FM Top 40, miasto tu kërë të se podrejshdet hitove të Silenium, David Guetta i Dustin Lynch. Die Living e zëglavje të në ta sedmi që një nëmër 19, strinë në gore. Së qëtëri në dollu për kësë promestve Jennifer Lopez, spirejki në miasto 18. Tuk zëglavje të e Crazy Nobody Else.